me se nyankopon yadom a e tina abana angel ye twa no emna da ho me se ene se mutwa abana wo fon so papa na me bo ndin no minimo o tyson discard mame u yo bia utimi ka ena angel misika ye 30 Ghana misika eda meka se ye twa ba no from 1 million echo ena angel misika ye 50 Ghana enya we na ma gene sa ba wu sabi unim nyansa se me unim nyansa se nipa na wode aba na mame ya wono kire time ye fantwa no kire se wu obi aka kire wo se loto de bebo ebebo ena wo wa send sika ketwa ena aba na be du ho enu ntina sometimes no e ya mi mpe nipa bebre wu se nipa best time pa ne makase ye twa ne kese ye na me hu se se nipa time no aba no eye 8 o'clock ena ye be kuru so a mu nipa time betumi de ama ho metumi aka kire mu obi antumi ntwa e wo fon so ansa ya bobo tem bia me ye sad ye bia ye di loto tem bia me ye sad ye bia ye di loto ba sometimes no eye ana obi wo ho a o se angel misika ye 50 Ghana sometimes eye ana obi wo ho a o se angel misika ye 1 million enso e bia se da no na ye channel from best of 5 million 2 million echo na me de ahunmo bro na me de aka kire nipa no se okay wo de anya hwe send wo sticker me de ahunmo bro e be ji nipa no ba ko mo na me de ahunmo bro ji no no wo be hu se na wono nso aba na wa ba be ji aba no ono aji aba na wo ka kire ne se aba we de nipa no se tabu se e na aba no me fa ma mo no na wo de che wo pa e na angel e na e bia me wono light of na me ba tri wu wo di aban ma na ape no di aban nso akwa kwa frede in the sometimes e ya na me meta se mi peni pattern ye tan from 2 million e ko e bo 8 o'clock wa ansa na me ka ba de ya tebu di pattern no se mi ya nipa 5 o'clock no wa me pe e da me ka se ye tan 5 million e nipa do do sen me nya nipa bebre but e nipa e send 5 million ah wo mu nya